Nimumani faratu na kuhagana, nitipari jai na balosana. Zinyama ni mawado wakabana, orakini nga balosa wakezana. Ya keza, bangu ni heza.

Nimumani faratu nago hagana, nitipari dai, nabalosana, zinyama ni mawadwa wakabana, orakini nga balosa wakiatana, yaketa, bangu ni hega.